0: Dalo falava o le siu fonga le neo Samoa le Radio Samoa.
1: Ua mawhai o na aura atu la polo kalame le leimo o e aso taitasi o na o le langolango malo si le fale maliu a se alo le atunuu o ese tatupu funeral directors I Manukau City.
2: O le ese tatupu funeral directors o se fale maliu Samoa o le tali foi lea o taimi whengata o na o le malanga al maliu maleonti e mawhai foi o na latu awina atu ma awina mai tino maliu o e pele mai so o se atunuu o lano langi bala au no le ese tatupu funeral directors I le lua o no lua toru fitu o o lua o no lua toru fitu o o pe a fiu ane ele se fulu manabalu Norman Spencer Drive in Manukau City.
3: Talofa Samoa, wasidia ne le tonus full tausanga o tautua Dr. Chenmo tangata Samoa. E ala lea I vai faa le natura. Mo ngase ngase pe le mai suka, toto ba walunga, bo le le moa foe o se whanau. Le mai sela, fatu ngao ti ngao turi, male tua, tino puta, ka nesa male bangeso, fa pea foe le furu, ia emese o le tale male fiva. E moa foe le peist full nifo e manongi le le yeilo fonga. Talia le ACC quote, pala au mailoa, Dr. Chen e le lua fitu tolu, tolu tolu fitu fitu, lua fitu tolu, tolu tolu fitu fitu, pea fio mai le lua selau, lua sfulu ono Great South Road I o Tahuhu.